0: nende amenya rugu tarugu thaici igethie nyuno duria irure mwe bere ya siko wa roasters demoria siko now will you marry me agiga yesa neki todambu thake arubora mudu gitwe ndi githuka na nete nyimbo cia mudu gitwe ndi githuka muno muno makiria no siko ndugage aterere will you marry me ge kore ya ni ka ka ka tari ijera na guka wanyu Auno wa ndo magiagira no riu thena ni at na gutire backward atiru gathie kuiga hi wako wina vote mugi ndu na mundu wina 20 ugucoka 20 ongo wina vote we yaku igatuika siste etio dioge kyole andu hata gugitunwa anyway tigeza tuone kana nari kindu gitagwa ambambas ni megututigira nari tuki tukione andu akuhikia tondu urakora wa mbere turathie kwira kairetu will you marry me gakwira no. At the moment, no, I'm not ready to get married at this age.
1: Getomine ke?
0: Ida waka maki, ena besa kongera. Ida waka maki re.
1: Iga modo getona ene inye. Oye, wena. Wane jama choma. Wagole iruwa gualana. Wale iruwa nyoba. Dukali higa nero. Negoso kageria sponsor gado. Neda kionya era. Aune wahota. Dina hoya vini kali ingilie kati. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na